0: ainda en primeira, e se non, pois hasta en fútbol profesional. Entonces, sabendo negociar, sabendo eso, entendendo un pouco de fútbol, eso a mellor é moitísimo máis fácil hasta en eso, non?
1: O sea que pode ser que teñan logo un panel de potenciales xogadores do Arosa máis grande na segunda que na terceira, onde estaban agora.
0: E claro, a ver, sí. A nivel de segunda red, pois é unha proyección para todo xogador, non? O sea, a segunda red, date cuenta, pois que andamos, en este caso, no noso grupo, pois todo o norte, non? É parte ao mellor de Castilla León ou Madrid, hasta dependendo dos clubes, dos equipos que haxa, pois se podes ir a uns sitios ou a outros. Sí. Pero claro, aí é moito máis visible tanto para o club, como para os xogadores como xogador, non? Entonces, aí todo mundo, ahora como todos os xogadores teñen representantes, intentan metelos pois o máis arriba posible. Na terceira, para conseguir un equipo na terceira división, buf, tens que apostar moitísimo, moitas veces polo diñeiro que non tes, e por eso en segunda, o mellor, co mesmo diñeiro, se eres un pouco espabilado, pois podes facer hasta mellor equipo, non?
1: E o diñeiro por onde ven, señor Abalo? Decía vostede que, bueno, primeiro máis axudas, non? Institucionais, non sei.
0: Sí, a ver, a nivel de, se digo, a nivel de federación, pois a mellor duplica ou triplica o que son as axudas, non? Dispois a nivel de diputación, a nivel de xunta, a nivel de hasta de televisión, enténdese? En moitos casos pois se multiplica por 10, o sea que
1: así?
0: Pois máis ou menos eu vouche dicir, cando estuvamos aí 4 anos en segunda red, por exemplo, a nivel de televisión, o Arosa cobrou 65.000 euros no ano, en terceira división pois cobraba 1.800 naquele momento, agora me parece que anda sobre 2.000 euros en terceira. Entón, non sei agora tampouco este ano
1: sí.
0: Como están, que tal teño que enterarme para, bueno, para facer un presupuesto tamén hai que saber más ou menos o que vas a recibir, non? Pero, por decirse de alguma maneira, pois funciona más ou menos así, non?
1: Porque falando de cartos, entón, señora Abalo, na terceira, canto máis ou menos movíades unha cantidad e canto se pode mover na segunda?
0: Bueno, nos fixemos un equipo pois arriesgando moito este ano, casi arriesgamos todo, non? Fixemos un equipo pois dentro das nosas posibilidades ao tope alto, como decimos, non? Date cuenta que o Compostela pois falábase, creo que andan por aí por 1.000.000 de euros. Non sei, eu creo que este ano a idea era 600.000, pero eu creo que nos vamos a ir hasta cerca de 700 se non pasamos. Non o sei agora porque hai que facer números.
1: Pero este ano dice en terceira.
0: En terceira.
1: E cando pasedes a segunda, entonces, de esos...
0: Cando pasemos a segunda, pois o mellor, non sei, hai que facer números, porque era o que falábamos antes, non sei se agora a Televisión de Galicia o que nos van a dar, pero o mellor hai que multiplicarlo, se non por dous, o mellor vamos chegar a cerca de 1.000.000 de euros.
1: O sea que non é o siguiente paso, sino que se multiplica por bastante. Claro, e iso claro. Que supón tamén que van a subir a entrada ou que? Ou como é?
0: Pois hai que valorar todo,
1: claro. Tamén,
0: agora hai que valorarlo, dependendo de eso. É verdad que agora, pois, a entrada a ver, máis ou menos andaremos non sei exactamente, pero eu creo que, non sei, por aí nos clubs de tal andan de 15 euros para arriba, tampouco non vai a ser. Nos andamos en 15-10, pois a mellor podemos pasar de 15 a 20 ou así, vai a depender tamén de que o que cobran os outros equipos. Vamos a facer unha valoración de todo que tal, e non cobrar nin máis que nadie, tampouco menos que nadie, non andar aí no mercado.
1: Explicábanos esta mañán, para falar un pouquiño con vostede, que, bueno, que ascenderon vostedes directamente, foi de ascenso directo, non o sea, que ainda non terminou, pero con que equipos van a ter que xogar despois vostedes logo? Virán a Lomba ou irán vostedes, máis ou menos algún?
0: Equipos de liga regular ou...?
1: Sí, da segunda.
0: Ah, da segunda. Home, pois, en principio, pode ascender o Compostela, pode ascender o Estradense, está o Bergantiños, está Palencia, está Salamanca, está Segovia, o sea, con cidades importantes de España xa, non? Que pasa? Que eso vai variar tamén dependendo de que si vamos para un grupo ou vamos para unha zona de España ou para outra zona de España, logo, sí, pode decir, sí. De alguma maneira, porque depende dos equipos que haxa en Galicia,

0: hai que facer pois unha liga un de 18 equipos. Entonces vai a variar dependendo se si aquí somos 9 ou 10, pois hai que buscar nos alrededores máis cercanos os outros equipos, e se non, pois hai que ir hasta Madrid, como fomos cando estuvemos, nos fomos a Madrid,
1: Bueno, pois agora máis detalles, máis profesionales, con máis conocimiento, claro. A partir, no digo ás 3:20 da tarde en Ser Deportivos. De momento agradecemos que estivera este ratiño con nós pola mañán. E bueno, a disfrutar da alegría que teñen pois o fútbol en os do Arousa, vamos,
0: Pois sí, a verdade é que Eloi é que ayer ver a Lomba como estaba con 4000 ou pasando de 4000 personas, impresionante, non? A verdade é que é un orgullo, pois bueno, que a xente que toda que estuvo ali apoiando e tal que salira, pois moi contenta, que estuvamos pasando moi mal hasta o minuto 70 ou así de partido, onde íbamos perdendo e parecía que xa tiñamos todo perdido, pero en, non sei, en media hora, 20 minutos demos ya volta a todo, e a verdade que foi aínda moito máis bonito, sabes?
1: Pois enhorabuena, Arousa, e ánimo Céltica. Moitas gracias, señor Abalo, moi bons días.
0: Vale, bons días a todos.
2: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
3: mazá vermella, 95 céntimos o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra, a Estrada, Lalín o Carballiño de Santiago.
4: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
5: ¿Sabrías diferenciar un buen vino sin alcohol a la vista? Aldea 00, para ir de vinos, de buenos vinos sin alcohol. Aldea 00, blanco, tinto, espumoso. Aldea 00, para disfrutar en compañía de un buen vino sin alcohol.
6: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial, autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
7: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
6: La número uno del césped con el número uno del césped.
8: En Portas Comercial Seimos, distribuidor oficial Husqvarna.